0: ишканда номер таткызмаган болсоңуз толук боле берди, 13 күн номерңиз толук чыкты. Биз бул учурду бизге жолдоган менен биз эмне көрүп бере албайбыз да сиз янылам 13123 аркылуу өзүңүздүн шахсий учуруңузду көрө алайсыз.
1: Туура.
0: Өрүетсинди каунгучумуз дейди, атегенки программада Рожангүл адам эмек ишмек көргөзмүз ба, бүгүн дегенде акылды кылып аңлап калгантым, кандай кыштуу, ушу достум билан наги беришимизди билмей турган, орны менен вактын билген болсак ушу көргөзмүздүн деп. Ашу бизинки мау шипингхау яки доюнга кирип чыккан биздин шипинглерибиз ба, мушакты так аткан тогурук дейме? Ашу шуяктыкке учурларын так аттыкку.
1: Эмде немеде? Мау Шинжан халкара йыгын көргөзмө марказынын 1-чи, 3-чү номерлук сарайда өткөзүлдү, э? Шек басыңыз болду. Бүгөнмү ба? 9-чу сагатчы ба?
0: Анда болсо ушу Хожан Жонсен кылам бериң, э? Сөйкрай ханымдын авазы кучурун аңлаган болсак.
1: Аңлайлы.
2: Жакшымы?
0: Болду, болду, рахмат да, сал ылык иниг чыкмай калды. Абдырым ка жакына. Болду, макул, рахмат да. Яны учурлар карсак,
1: ма турсун жака сиздин уйкуңуз таз ичилмеп да. Да кепленс карсам э.
0: Шунда окшойт.
1: Шуну менен эн давамлык учурларга карасак, Шинфу рахмат э, Зухра. Яман кызык якылды жума дейди.
0: Иштаму. Анда осы яны ма бу Муталип навазы учур ба экен алып кайла.
2: Шунда жакшымы ресепсияда, Зухрада жакшымы?
0: Жакшы.
2: Ма болду ке?
0: Канда?
2: Баш кетелеш. Баштылан кош койда.
0: Оңлук учурларынын демейдиган кепилери жок да. Şu ойломайдыган ишлери жок, эми шунда бир иш пишиг келгени үчүн ары чек болгон бир ишлер болгону үчүн шуну ойлакага окшойду бу. Тургун жан апанды, турсун жан апанды, а?
1: Шидат менге таза уйкусу ичилмеген кеп деп. Яқып турмуш дейди, Кашкайдан жол хабары балдар сыфанын алдараван яшар Зухрай ханым дейди.
0: Болду макул. Абдырсул.
3: Жол хабары.
0: Басла.
3: Бу жакы көрүштү, корхо жөнчөгө алып бир көрсөтүп турса. Эле ашыкка келип те чайга кирет ма, азы корхо жөн чыга жагып уян көрсөтүп турса. Мадыгалар деп курак жаңла кол жөн турганлар ма, бир көрсөтүп.
0: Макул болду.
1: Дадаку сизни мо кызгын каршы алабыз э. Зухра айла саятын балдырлы келип алыпсыз го. Саят кеткенбиз.
0: Жок, ай мен наледи саят кылмай.
1: Зухрадан күндүм ишеди го.
0: Мушу идарды пекрап жүдүм. Мен неге бара алайтым деген акшыны айтып.
1: Э? А бир эки басым кызмат себептен берип келди саятларны.
0: Унда ишла. Жок, даң катты бу. Турмуш кадырсыздан.
1: Элик бир ай күнү көмөй калган күнүм болсо шу күнүмүнүкү деп ойлоп аксам күнү көрүп атам э.
0: Туура.
1: Сиз эмне айтып келгендиңиз у дадакко? Нур.
0: Шунда.
4: Жыйын дадакко жөнөштүрөбүз.
1: Болду, жыйын дадакко жөнөштүрөбүз дейт э.
0: Макул.
1: Анан да башка бир аңлоочумуз дейт ошо абайсыз дегенде кашин даван бейлон эни тосушпа дейт.
0: Макул, рахмат да, жакшы учурларды берип катнаштыңлар аңлоочулар. Анда болсо Uçurlanım anladık programımız yine yıkımlık nakşıladın huzur ağaysla vatanın bağırdı köklen namlık nakşını köyün aramınlağı sonumuz.

0: 정 이동아.
1: Sizlar dehqonlarda bo'lib atgan tushlik yo'llaringizda biz amra programmamiz.
0: Programmamizning shiltpaqallarning hammasi maqtaydigan do'st, birodarlar bir-biriga tavsiya qilib shildirgan Isil Abdul Fuku Abdullari alay talab qilgan.
1: Shuna do'stimizga Fuku Abdulni tavsiya qildik. Avtomobilni asraydigan, remont qiladigan, mayli, mayli avtomobil bo'lsin yoki yangi energiyali avtomobil bo'lsin, Fuku mulozamat o'rniga berishingizni tavsiya qilamiz. Sizlar xush bo'g'idek, sizlar rozi bo'g'idek sizlarga mulozamatda bo'ladi. O'rni hamde birinchi Күнем ошо Ардо чао көрүктүн Астико фамбингуанын ичинде кирсек лан болду. Ондон башка Шиюнун ичинде ба, яны Шисен тарапты ба, ондон башка ошо Абдунум районумуз дайрысында жай-жайлады ба. Фокунун мисалы орнуну, адресин сурайдыган достор, ихтияж бар достор десеңлар, биз бир фокудгиларды бир толу сакла чыкты азыр, э?
0: Чыкты.
1: Фокудгилар аңлап отур, күндө аңлайды. Абдумобулан вакыт-вакытта боян кып туруңлар, вакыт-вакытта жүп туруңлар деп турасам, э?
0: Немене?
1: Машинне.
0: А, машин жүп, мен деп.
1: Дөнөгө машинамы бир достум чыгып, эмме лекин мен машинада күтүп турду дегенде, бүгүн катты ырадыга келип жуй десем, бүгүн абанын бир талат сатлам.
0: Жуман. Жүп кала элес программадан чыкты.
1: Тая ямгыр сүйдө, э?
0: Сиз эс 4 кишкене ичип итип лашы докту койсоңуз болот, кечим жүлүп кала
1: болот. Тия, эле үлгүрөмү?
0: Үлгүрсүз.
1: Анда саңлоочу достор, кане жол учурлары бериңлар. Тоин шипин хавга кирип аттам силер, кирмей ватсыз. Шунда ыгыр отура кет барсылар.
0: А тишиден көрүпла.
1: А тишиди көрмөңлар. Анда кирыңлар ичиге мукапатлар ыйырыш фурсатлар булут дейм ама тоиндики достор сал карап атсылар, шипин хавдыки достор техим сал карап атсылар. Азыраак дензен көнжү кысаңлар булуду, дензенлериңларды көрүмүз. Көңүлүмүз көңүл көзүбүз көзлөрүбүз менен көрүбүз көрүп атабыз, э? Түнөнкүдөк мукапатларга ээриш кылсылар мына. Түнөн тоюнду бир достумуз, Касым исимлик, я Керем исимлик бир аңлагычыбызга. Ашу жетаңда кыра жок тур кетипти. 1.5 саат турдум деди. Шунда узун туруп, кыра жок. Ма программаны аңла, программа катныш койгонду мукапат ээриш караң. Фокадан бир тоң экет чынын биле.
0: Ай, эне болуптур.
1: Түнөгүн берип болду, бүгүн баймайды Мария сече да камаңлар куфаңнын ачкычы менде. Берimiz, toşaq berimiz bugün.
0: Toğra. Açım çıq eytən ha.
1: Sizin eytdiyiniz yeriniz kimə bu?
0: O mən ondaq ondaq seyini top eytamsam ya.
1: Bir adam seyinişini bilməyən ki eytamaysınız da.
0: Ya onda seyinib mən ondan vaqıra kitəmdim.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, çüştünki ilik anlığa hayırlık olsun. Katnaş liniyesi programımızın yaktırıp anlığa isele. Özünüz ve başkalarının hayati ve malmülük bir hatarlık üçün abdumobilini astıra kaydışınız ne teniş aman bir hatar uyunuz kaydışınızını ümit kılımız. Ben riyasetçi dostumla Kunduz Aytürdi. Хошинаса аңлыгычы дуслар, программабызны нах вакытыда башлап алдык. Катнаш линиясы программабызда досторумузга миш катнашкы даир мазмунларда ала мулазмат кылабыз. Досторумуз түшүнүшүнү каалайдыган, билишин каалайдыган, билишке тегиштик болгон уюм мазмунларда ар кадам мушу мазмунларды жеткизип келип атабыз. Албетте мушу мазмунларды аңлаган досторумуз күнүлүк турмушта жол жүрүш жарыянында амилитиги татбыктап, бехатар жол жүрүп атыды, şu мазмунлардын пайдаланып атыды, şu дийилген, эскертилген диккет кылышка тегиштик нукталарга диккет кылып атыды, раван жол жүрүп атыды, маданий жол жүрүп атыды. Шуңа ар кытымдык программабыздын кыймыты бар. Шундай дей алабыз, ар аңлашыңыздын кыймыты бар. Шуна болгон экен досторумуздун кызгылык менен катнашып, мазмунларыбызды көңүл коюп, аңлашыңларны үмүт кылабыз. Ондай болсо, бүгүнкү достор үчүн алайды мазмунларды даярладык. Азыр Доюн Вершипин хава кирсеңер болот достор. Доюн Вершипин хава азыр бейваста көздөш башланды. Кошмаган достор кошуп алсаңлар, эгер сурайдыган суроо болсо, Доюн Вершипин ханыки биздин Инкас районумузда сурайдыган суроо маселелерин сурсаңлар, нак майданда катна сакчымыз менен ип берилген сөхбөт дектанлады болот. Катна сакчымыздын ба бир сатта суроо билишке тегишлик, билишин каалайдыган, билишин ойлоп аткан мазмунларда суроону отуруп коюп сурбасаңлар болду. Суроо сургакта достор, жазмыч сураңлар, мушу катларыңдын арасына сан цифр арифтерди аралаштырмай, бир кыл жазыкты жазышыңларды алай тавсия кылабыз. Кен ондай болсо программабызга мархамат. Эми şu жарыянда жол учурлары болсо таамилап өтсөңөр болот. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазматта.

0: кайсында өзара дийишип калды, берип урушуп калды, бир бирибиздин айыбыбыздын көздүктөн.
1: Туура алды берип кыстап койдуган эп болгонбу? Амал болсо сигнал берели, сигнал бермесек чырак урпак кыл. Эгер факат болмай калып калса, бирдемчилик уму эмди максус уюуну карап баңбай чукум я унуму бир тил ойнаткан я болмаса ал
0: абайман
1: иш болду. Шуга эмди шопур достон май язып вакытта бул чечилмейли мындай экенге вакытта.
0: Мисалы азырмыш кепке карата мен ойлоп калдым. Мисалы шу шопур ашнак маңды дейли. Эмди бунун кандай үшүрүн кайып бул бундан маңсак туура жолунун сызыкларын үчүрүп этмейсиз десеп я сундуруп этмейсиз эч кандай болмайды. Лекин мыш карш тараптын як атрапыда маңган машиналарга дахилдарыз болгон себептен анан кийин бунун бир вакыт чыгып калды да. Мисалы баягыдай ачык келдиган шопурлар унунга кугул жетишип берип дийишип калды. Як кыстап унун алдын тосуп алды, як алдыга кеп бир турмузун десеп коюп коктойду. Эми учуртумуз го мындай маселелерди. Муша себептен анан кийин нургун көңүлсүздүк, нургун катнаш вакыялары чыгып ошого.
1: Туура.
0: Өзүбүздүн жолду маңайлы, бехатар маңайлы, кайдылык маңайлы, катнаш канун низамдарга аңлык ырайыксак бу найт бир güzel маданий шопур болмуз да эмди.
1: Туура. Туура.
0: Эми мага бир достумуз пиядалар өтүш жолунда туруп такси тосуйдуганлар яки ашып туруп кыра алыдыганлар жыйлап кетпарды камылсак же бир ишке кыз кайып койса
1: үч жолдо туруп болду.
0: Мисалы ашып пиядалар жолуга кеп токтоп келип кыра алыдыган я кыра түшүрүдыган ашына маселелерди демекчи качан эмди яны жыгып экелсек ушу шопурнун сапасыга баалык болду экен же
1: туура сапасыга баалык. Мен эмди 2011 жыл жолду туруп баккам. Эмди 2010 жыл элеке биз яңы тажиңдүйдүн жожиңдүйү түшүп убактыларда эмди биз элеке машина Үрүмчү шаар ичидеме элеке
0: машина азыркыдай
1: чыккан эмес убакта азыр мындай көрүклөр эми жок. Убакта биз мен элеке Юхо төткөчө болуп койду. Кол ишара турмуз да элеке таш ушу кылмыз. Убакытта биз элеке кызгынып убакыт мечтик бүтөттү. Чүнки катнаш сакчылары башкы сакчыларга караган убакытта адатта бизде элеке неме жапалык. Кандай деген убакытта мен аң деп бир мисалын деп берейин. Биздин катнаш сакчыларыбыз эттигини Бейжин убакыты 7:30 болгондукта орундан копуду. Копуп 8:30 чукум иш чык болду. 8:30 10:30 үч болгон аралыкта ушу катнаштын равандыгын оңшойду. 10:30 түшүп андан кийин бир 1.5 саат бир дем алыш убактыбыз бар. Дем алыш бир чай ичип наштык кылып дейбиз. Андан кийин нормал кызмат убактыга түшүмүз. Анан башка анга вийран калган машина болсун, яки токсикетлер болсун, ар кыл. Анан башка ушу шанчан кызматтарым бар.
0: Туура.
1: Ушу кызматтарды кылды. Ойлоп бакыңыз. Эгер нормал анда башка бир кызмат орунлары болуп калса, эттигини 8 Бейжин убакты 8:30 орундон копуп, 9:30 балдарды мектепке алып, 10:30 ишке чыгат. Биз 2 саат бурун ишке чыкмайбыз, 1 саат бурун орундубузду копуп. Катнаш сакчыларынын акыдан жапалык. Кештиси болса, Бейжин убакты 20:30 өткөндө иштен түшүп, 1.5 саат тамак жеш убактыбыз бар. Яп болгандан кийин 2 саатлык яны тартипке түшүмүз. Убакытта 12 көктүрдү деген кеп. Бейжин убакыты 12 көктүрдү деген кеп.
0: Мушу жолоочулар найт аңлык болгон болса балдырак
1: биздин катнаш сакчыларыбыздын ушулардын айылысы барго, ушулардын балдары барго, ушулар ушу балдарды мектепке алып барган ишлери барго.
0: Мисалы ушу кар ямгурлук күндөрдө ушу язды деген ысык бижгырым ысыкыда кыштыдыгыдайлыкдай суукулуда көрөбүз го эми ушу катнаш сакчыларыбыз жолду ушу жолдордун равандыгы үчүн күч чыгарып атканда огузубузда дейбизге жапа чекти ал сурайбыз деп кандай ал сурайбыз баягы алдыда бир эскерттик эмели аракетибиз аркылуу аңлык, мәдәни бер шопур булыбыз, як бер пиада булыбыз. Мәйле без машина әйдәйле, әйдә мәйле, һәммәбез бер катнаш-катнашкы шундамы? Мәсәлән, үйдә булсак, мәсәлән, правыбыз булмаса, безнең башка правыбыз бар, фәрзәндләребезгә, балаларыбызга, башкаларга нәсият кылдыган ашна мәҗбүриетебез бар. Шуңа һәммәбез аңлык булсак, дуслар, бер-беребезне коллысак, бу дөнья техим гүзәл булды, атрафыбыз, мөхитебез техим гүзәл, техим бихатар булды дип уйлайбыз, һәм шунак булышын үмид кылабыз.

0: هوا بولوتلاندو деп. Лекин мушкыл ава му адамга бир кыл озур бериштен
1: ава. Шундай, бек салкын го бүген экен, а?
0: Шундай, амал болса озурлуш керек. Ар бир аятнын, ар бир дакыйкалардын, ар бир пайтлардын чогуу озурлуш керек.
1: Шкин докторханныңки гарыптан шарыкка болгон жөнүшүдө тосулуш бек эгирге, Бахринин байган учурун маңдагыла пайдаланып кылганлар.
0: 6-нчы келин ма вэнкэ тараптарда ямгыр ток ток ток түшкөндө турду мына деп бирдемде түшүп токтойду 6-нчы келин жана
1: язда ямгыр ягышы нормал ягысын бопту илим өткөнлөрд исип кеттик чидиянмадык деп демеген кеп калмады эми ямгыр ек койсо сөзлөй кетмеңлерчи бичер ямгырнын көңүлү келип токтаканмысын
0: язнын озору ямгыр
1: шорпунун озору чамгыр
0: Ишкин докторхана гарыптын шарыкка эгир досулуп кетти да айяннынки. Алдымы якымыз мавы тенчилумы? Байка. Балки эник деп айткан болсоң.
1: Жок ма кейин тараптыки ишигимки дейм а тенчилуудан чыккан а. Абдикерим лерек.
2: Ишен өмүрө машина салкыр кутуп турушу.
0: Макул.
1: Симинхы жансазан раван деп учур жолуп. Симинхы а?
0: Симинхы автомобиллан ялык текшириш орунунан алдыдык жол деген акшыманда. Сен кван алдым сымсым ямгыр эгитипти мана. Анвар Насыр эгиз болгон экен. Эс кыпты да.
1: Ахвалда. Мен жамы дейди күн чыгып атканда ямгыр ягса гүзел манзара издейбиз. Мәсәлән, Хәсән Үсән дигәндәй.
0: Тогра, мана. Мушындак муамиле кылсаңыз болды го бай егет. Жолукчөрөй Жужанлоонун шарык узартылган кысмы достук турганда өтүпла. Достып кетти, 5-нчы көрү карап маңга йөлүнөш деди. Кайсар деген достубуз, рахмат.
1: Яна Абдикерим Новчори.
2: Жол хавра, Чимаса жолдору жолдору аван, Харбишистан күч машиналар салтар көп.
1: Болду.
0: Макул, рахмат, а. Сини Амра йөлү, Сини Амра майданы карап маңга йөлүнөштө машина тосулушка башылды деди. Адиле, рахмат.
1: Бабу Асан Үсәнин кип чыгып, ил Касан Үсәнин жумуры эсимке калды. Эсиңиз келдиме, Мавлут?
0: Элк балам деген ма.
1: Элкия балысын эмне кылдыга маалым сурайды го? Сурайды ана деген бала дейди. Чүнки апам. Апси. Эле дишеле.
0: Расми.
1: Унди кетиңиз.
0: Тамамен. Атышынын курулушу раван дейди Сенжан. Рахмат.
1: Турсунжан азыркыча учур берип мына бирден бир бизге өзгөчөлүгү бар учур берген күнүңүз болуптужумбу бүгүн мына
0: окуңа
1: талий дейду талий дейду жигдинин талий
0: айбам ахаң улам
1: ахаң барбы бул накшыма буну сиз деп бекме
0: бош деп бекме десең сонду кетем мен
1: анда истемедим
0: талий
1: дейду талий эмесби сат болду
0: яка
1: Мыштай эмес маң ташлап берген ки.
0: Буда чоңланын акстырасы. Тали дейду, тали дейду. Жигденин тали деп окуйду мына.
1: Учур бесем окумайду Мәүлүт Камзади депти мына.
0: Турсунжан окугудак учуруңуз болсо окуп.
1: Шу кеп шу а.
0: Окугудак учуру юлланган экен окуйлу жумо. Ичиңиз пушкан учурларын юлдусуңуз мо аңлыгыстырыбыздын учурлары бир чат кайып калды экен. Йөдингей айна бакыт жолу карап маңган линиялык кыды машина бакыт гүлдүгүнүн алдыга окшапты тыкылыпла. Бакыт гүлдүгүнүн алдым немдейдиганды нинжа. Вай вай вай. Тахрылы үтүп басаңлар нем болдуган думуш учурларыңларны.
1: Кыйнамай адам.
0: Биздин кач кылып үтүсүңөр ки, аңлык үзүрүмүздү мо пайдаланмыза бу учурларды.
1: Силерниңки ката язгыныңларны деме, аны биздин окуямайды ке дейди ананы ким бир кысым аңлык учурлар. Давлан.
2: Жол хавры. Кендамын гана алды жолла учок. Ямгур яды, ямгур яды дәрәнеңла.
1: Э шу.
2: Алыстан атып кеткәс еле мукапатаны амысан.
0: Ой, я я я я.
1: Хошлыгы кәсен бәймәйди Хәдирҗан булың. Мәуллан, ине хо кәсен майыш.
0: Мәнлыгы мукапатны илиш мен ан элзак. Петин анда кылсыган вакытым өтәс. Дидыга мен катты хошып кәсен бәймәйм мен.
1: Шу.
0: Юксәклектә дә мәлдка сез карагып шуны уйлап калдым безме сездә кайрып кетәмезме дип. Ой, менің да қайырып кетсеңіз, қош болсаңыз болады.
1: Обдан қайырғы дексіз.
0: Обдан қайырғы дексіз. Ой, нұрғын қайырла ба, нұрғынла ба, қайырғысы ба, менің де. Неге қайырып ұлам ба аты дәмес ма?
1: Нинжа, қинап қойды ма?
0: Рас қинап қойдыңыз.
1: Рас қинадыңыз.
0: Оқ бекін ла ба, күшірінің ақырында бәқіт күлігінің ке алдың oxşapdı. Nəmin deyidiğin bəxtgirliğinin aldı.

0: Кундаса досторумуздун учурлары карамдык.
1: Болду карсак мана нурнун учуру.
2: Жогору бери тема дагы шымалдын жолдору менен шийинин калдыры чалоенин карттары машинасы кеба.
1: Болду.
0: Гангу балан 36-нчы отурунун алды кошулуш раванка деп учурулду. Рахмат.
1: Суусу яны меңип-меңип дазайгу тарапка кептке уйул раванкен. Дашыгу тарапка кептке уйул мураванкен мана.
0: Сумайя, исми Сумайя го.
1: Аа.
0: Сыдыкча.
2: Эле жетип кастарын карарат, кастар дүнчү хайны алдын шийип отурак карап мыңга мыйна кошуңер мойлап жита.
0: Макул, рахмат.
1: Сөйгү деген улугучубуз Тәнжелу консул көчөсүнө кирип кетидиган эгизги биярды бекет. Ашагы машинала катар токтоп алды. Күндө машин токтосу буламды деп жүйөнү алды деген бекетне дедиңиз го дейм мен шундамы?
0: Болмайды, бронкалыкы коно ма бронк жүйөнүнки.
1: Туура кон жүйөнүнки алды.
0: Болмайды амалиятта. Ой консул көчөсүн арат коглап чыкса амды консул көчөсүнүн агызыгы кеп токтоп алды алып экен да. Вай вай вай вай. Катнаш кайдысыга аңлык койсунуп маңсын. Эм болду балла. Биз маяды какшайбыз, автомобиль айдап аткандар аякты какшайды. Унун кейинде катнаш сакчыларыбыз ар кайсы тарат кулады дейди, дейди. Анда оңшалмаган да ишти бу.
1: Болмайды эсле уяда.
0: Анда кысак була.
1: Кандай кысак була?
0: Кандай кысаңлар була силердин сурап кайды, манда кылыңлар силер. Ай бапта вейтай жаным бели Лушан көсө карап манга айылыш ажайып тосулуп кетти дейди. Миң юнун учору рахмат.
1: Халык жолу бахт жолу карап манга айылыштын машин көпкен мана бир гүлүн учору.
0: Савин онтуп кетейил деген таңыз а? Онтуп кетейил деген программаны алдыда онтуп калдык. Вай рахмат Сави онтумудук ба живой анан алдырып жолдор аван экен.
1: Сизни онтайлы десек мы онтуп калмайсыздар го деп эсимизге сеп онтугузмайсыз сиз.
0: Сиз хам онтулдурушка мы фурсат бермейсиз.
1: Сиз чүнкү өсүмдүк бакчысы деген актыда сәби сәби деген өсүмдүк бакчысы деп мындай баглап ойлойдуган дарежеде болуп кетти.
0: Ошо өсүмдүк бакчысын алдыгы сәби деп кетип атсак болом ки, кайсы сәби өсүмдүк бакчысы деп. Техим унтуп калмайт оңор.
1: Көктүңүз сесимолуна алдыды машин аламат э деп учур юллапты.
0: Симфо.
2: 1700 жолу хабары. Сәтен кроронун алдыда айланып барып, конференциядан пен келдин юллар аваны.
0: Ачы белодиксте айылынып Консанжан паркапсызда шефа. Рахмат.
1: Амал көстүп тоо абды салам. Машинасын үйдү куюп май койгон пулгу такси жакасын дейди.
0: Онда кып жүрмүсүн?
1: Ха, болмагам суя туфмайт.
0: Шо. Розжан.
3: Салам 1074 мөнөткө Кашкар жол хабарласам, Кашкар такси көрүп келдим, кошуу иштин жолдору анча.
0: Макул, макул, рахмат.
1: Илгам бай кошуу күтүптү. Санфанго жолу жанаптан шималга жөнөлүш, тениш көрүккө кайча машина көп тосулушпа деп, акшам сартамга берип жаумажы чөпүн ийгенди.
0: Ой, анын кебин кама.
1: Векси окшойт кеже мамалдыкка, ама жаумажы чөптүгө. Мага иш кылып, мен манда жаумажы чөпүн Yep, manda hoşum yaptı ki ben be hoşuldum da fıçırıyor
0: lan. Vay vay vay vay vay vay. Bir kısmı kılıp ettiniz ama ters oranasız. Nesir çoğusunuz oldu ki acımasız. Nesir yiyorsunuz.
1: Çırbo bolsun mu ya?
0: Ras, çırbo bolsunuz mu bana diye. İşte bak görük asti sayıyorluğa azdı kalan. Ya da bilekim bek tostup türüp kettik doktaydı. Jolien Hunnor diken dostumuz oldu.
1: Yani 4-nji doktorxananın atrapidiki yollarda maşin köprek, 11-nji başlangıçtan aldıdım maşin köp deydi Abdua.
0: Zühre.
4: Nasıl gel Zühre hakkında avalımlar yazsana, ben de ki Aktaş anlatına rahmet.
1: Buldu.
0: Ak mervayit ullarını işitip, ham hemir dökünü içe bakkan Zühre hanım. Çinli yolda koşulmuş yollar avandaydı Bekri, rahmet.
1: Mirgol.
4: Bir yetiştik, yakşınızlar.
0: Yakşı.
4: Мөрәт Ибраим, Зөфәрем.
0: Яхшы.
4: Мен 20 ел олдым да, тәгәр кизел огына. Мен достым камма да.
0: Анда дима, анда дима.
4: Кымла белән дос олай дип аңлап.
0: Вай ра. Хәзер
4: аңлап багаз огына.
1: Ой, без хәле бурын.
0: Рәхмәт.
1: Хәле бурын дос булгандымыз без.
0: Шундый, шундый. 20 елдан буян. Аны шу эгер кесел үстедән галып килеп. Азыргычы булган аралыкта. Үміт барлық білін, аятқы үміт бағылап. Әтрапыды ке, мәзі, елдішінің ке, балларының, ұрықтық қаларының ке, илхам мәдәтлері білін. Мұны бүгін кіші болған аралықта аятны қызғын яшап, сүйіп келіп атысыз. Бұны ұқтыны бетқа вақты да сіз достым қамады деп ағырдымақ. Чүнке sizin her kıtım ahval soruqallah, vayak sizi kümül bölü atqallahının həmmisi sizin yaxşı dostlarınız.
1: Doğraz.
0: Cuma Mergül xanım. Ama Alican, nümdeydi o Alican?
1: Nerede siz?
0: 54-5 Celsius'a gradus demiş kılıp otursay.
1: Siz maylık parını içip etmekensiz, maşınla içindeki parını içip otamıqansız.
0: Kıyıp kızılıp gitip de.
1: Muşu minutlarda.
0: 54-5 Celsius'a gradus.

0: Мал ава райын мунасаттык бир ишке учур батты жеткизтейли.
1: Болду.
0: Начар ава райдын алдын маалымат ва хатардын агахландырыш эскертмеси. Якынкы 3 күндө Шымалы Шинжаңдын гарби Тянь-Шань таглык райондору, Жанубы Шинжаңдын гарбидеги таглык райондору, Хотан вилайатынын жанубидеги таглык райондору, Байынгынын областынын таглык райондору, Кумыл шаарынын таглык райондору катарлык жайларда йыгынды өлүгү мактары көп болду экен. Жогорку райондордун кысман жайларда кыска вакыттык күчтүү өлүгүн, гылдыр маамылык боран, мөлдүр катарлык күчтүү конвекциялык аба райынын көрүлүш ыктымалдыгы бир кадар чоң болуп, кысман жайларда кар эриш типидеги келкин жана аралаш келкин ва латкыш кылдык экин, таг гавдысы сыйрылып түш катарлык геологиялык апаттардан мудафия көрүшүн эскертебиз.
1: Мухбирнинг автоном райондук климат марказидан эгилишче, бу йыл тумузда, яны 7-нчи айдан 8-нчи айгача, Шинжаңнын көп кысым жайларында температура адаттыки йылдагыдан жогорураак яки фавкулада жогору болуп, өлүгүн мактары аз яки фавкулада аз болот экен. Метеорология мутахассислери шуну алайда эскертодуки, жогору температурада так чыгып, ысыктын далдыланганда кар эриш типидеги келкиндин мушар болуш, жылга ичинде далада конмаслык яки туруп калмаслык керек. Эгер шундай ахвалла болуп калса,
0: ишкылып мушу яз мезгилдерде ар кайсы жаатки бехатерликке аңлоочуларыбыздан бек диккат кылышты үмүт кылабыз. Яны бирси болуп ма таатил мезгилде балдарыныңки айылдык бехатерлиги, от суу жаатки бехатерлиги, мисалы катнаш жаатки бехатерлиги мо? Бәк диккат кылышлар, жума аңлоочулар. Онда азыр алдыңкы бир саат вактыбыз акырлашты. Сәл турупла яна программабызга кайтып келебиз.
2: Бейжиң вакты саат 20. Ямгурдын кийинки так урманлыгы карамак нам кушта көрүнсүмү, амма жердеги şu курган шакшум бала бир кабат пиликке окшойду. Чакмак түшүп кетсе, һәм ярны от деңизге айландырды. Таглык районуна кириштен бурун отны так элип чыкмаслык, так чыкканда кайдыга рай кылыш, далада от якып тамак атмаслык, тамак чекмаслык, какастыкка от якмаслык дегенләрне көңелдән бер өткизиш керек. От ахвалын байкаганда дәрхал чекиниш, һәм дә 12119 орман от аптыны мәлум кылыш телефонына телефон кылып, ахвалны мәлум кылыш лазым. Яшыл таглар алдын кылардан калган байлык. Yeşil Tağlar'ın kogdaş hemenizden mesul ettiği.